0: Echemi aso to kwai poche da o yemo Yesu le me. Ko do ari jide ko ja ko tuna no ai. Ade si bo yuwo.
1: Inyi gbogbo kokwe, inya pe bana meto, inyi vina meto, inyi gbogbo kokwe, inyi toji so, iwe no blame at away. Che ba je kin e toji, e ya glo ama. Opui, da glo lo Yesu po da glo ro. Iwe no blame at away. Che je kin e toji, e ya